0: Eh, remeti to pato do mi to ai hatwe do na do ti tan tan tan. Kasteo ai to ni no ti o e do ne. Ai meton ka do na no ti tan tan tan. Do akpa mon ko to ko ku pla ho ten te me mi do dimbo mi na ken de u din le yo. Mi bo kon ho bo ya, mi kon ho, mi kon ho, mi kon ho. Eh no, gba to keke tin lo bo, lu wa ko do ni ne di e do tun bo me. Bo, eh no, i tele e lo kan bo ndo adu to gan me o. Endo me ji a rien di blawo bo bio gba fin peno me a di blawo bo bio me bo ton fi mon coton ti a rien ke bo don do di kun yo toy ni di soir rien kan bi e me di fi e ji de di fi te iklo mon coton de ji endo e in bo fe no me ti te ngbe ton kan mon coton me e mi kase o mi tun do ben ti mi na mak pepe ha mi de su e in to do mi toy do e do pe to ha ro be ne to me fi tan tan tan e po bi e mi ma do no wa mon coton le lo no so fo le me e zon bo. Oh, but talk again, my two, huh? Well, look on a jet, they don't look for a pumiton. You may call me a local can, you know, a temeleo. May I mean, I you're a tin low. A local, me delta way, Voro Pocunucu, Bancunucu Caraton, Bancui, Voro Pocunucu, Bancunucu Caraton, Bancui, Voro Pocunucu, Candico, Candicunucu, Concui, Voro Pocunucu, Candico, Candinucu, Urupo, Concui. So Jack gave her 01 21 45 32 01 21 60 41 22 ire oh nyai takura pombo di joywe ndo to fun gbe no do yo fun gbe do fun gbe me mi onu wa to we ho a so gbe chira so npi pe di a so bo foro poko nkuru poko gbanu kuru poko kara ton gbanu ko foro poko nkuru poko kan de ko kan de poko ko nku yo ndo do me ri wa kanu flavo hu david a khoken je ko ton ndo mi sia e ro me ri wa kanu me ti kanu o do nu we sia
1: do nu mi ta boti
0: ne mi de kon mi mera ko ti sisi je kha augustin nyason mi do dagbe nu mi anya
1: to ma o tin kon
0: iya chelo
1: e fon ganji
0: mi to bi na mi mo
1: e si si e
0: yo
1: dando me da o o tabidi a ha na mi to mo
0: e we e se alo nu mi tu to chi
1: e ku da so
0: a zo in ku ro mo
1: na e e lo ko gbe
0: eh o si bi gbe le o mi no ma peri peri we
1: e yan gba o dando dari gbono fi ran fi ete
0: e de suru to we kan jiro fi de
1: ba ke da o fon de ndo ndo se do
0: e to gbe to se mo ba se
1: ba bo ti
0: wi
1: ba mi he ho wa
0: na mi na ba iru
1: ni ra ti mo mo ja ina ti
0: abira
1: ni ra ti mo
0: eh
1: mo ja o ina ti da mi ke fon gbe lo o amo ena dogwe tanti lo ni nde jo fun di tanti lo na horo bi wa e do na na pon fi lo kaka ije sin ton me me he ya e ton de do ai mo pe din me lo do na mi do pon o mo to e ton bo je to e ton donc tanti lo he fi lo sin ai o he fi lo bu o ka don to me he lo
0: Ani
1: ku do suru.
0: E do suru ade so titen gbe ton.
1: Baba lo.
0: Awo kan won to, awo chu. E o me ra ko ya sunna le bakan. Do baba sin ku do gbe e jatin. E ku do meji mi dorun to o me ren inu po. Bo ka do ko ade so titen gbe ton ta yon we ro tanti yin we yi. Do ndi bu teru ji je we ro ha mo nkan ton me yon. Pon lo di ana fi to yo. E meri wa kanu mi ri me ne fo me ti kanu do nu si a ne mi fon gbogbo tochi
2: mi fon ganji me mi da solo
0: mi dupe mi dupe
2: nja ke lo ho owo
0: mi flin ko mi to mi tu na ji no ti dada gbe
2: martine
0: martine
2: eh
0: eyon
2: nja do nja lo ko lo nde papa blo nde yon vi a blo yo wa me gbe su wa du me ba e ka ni kaka ndo po ge na pe e na ba papa bo na mo ni mo don papa ni ndo suru bi ma temina ndo suru de o o ma lo po ge na to di ba na ba papa ne bo na mo
0: abi
2: eh wa lo po ge ndo po ge na zo di ba na ba papa bo na mo
0: don
2: mi do papa ni ndo suru bi
0: eyo eyo no e martin e na chen mi risu ti tengbe to sia era tel me mi dogbe me lele to mi ro ko egbe mi dile bi podo slide blame me mi dibo mi ro mi le yo mi dogbe ro poropo yi tele ton o me ra ho yan sunu na le yo mi tan tan tan na ci do marti ne yeo e don mi do men ci e kunyo debuo peswa yimbo fi mon coton du di ci me re vole ba kanu si a David a ho re me ci kanu ton wi si a
3: allo le ra fo mo mi no vi
0: o fo gandi si a pe to ci dada gbe mi ko abo
3: me
0: da ho no bi me ko vi o me ci ka ro go to me don le ro ne di gbe mi
3: Ah,
0: you don't go to my domain. Maybe I don't
3: go
0: to my domain. Hey, you
3: can't get away.
0: Hey, you can't get away.
3: Hey, you can't
0: get away. Hey, you can't
3: get away. Hey, you can't get away.
0: Hey, you can't get away. Hey, you can't get away.
3: José
0: la tête, j'ai un coup de main, peut-être.
3: Oui, mais on
0: doit le. Mais des sous des micros, il y a l'air, mais on l'a eu, nous, nous, ici.
3: Oui,
0: nous.
3: La loi, elle est bien aux Andillons. Et puis, à nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: Ah.
3: Oh,
0: nous étions au
3: final,
0: nous étions au final. Eh oui,
3: d'ailleurs. Mais nous ne pouvons pas.
0: Eh,
3: nous ne pouvons pas. Nous
0: avons dit
3: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
0: avons
3: dit que nous avons dit que nous avons dit
0: Quand flan.
3: Tu es né en Togo, vraiment. Et d'où ça semble être nué,
0: nué.
3: Et d'où da huni we gbedin so da lo meni yen si gan wa lo amon na no so na lo mi pon bo mi na bo mi ko lebo na le wa yiro to
0: aha
3: gan no na ku kuni
0: ah
3: mi lo pi gbedin we so
0: le bo de
3: ku ni bi ho
0: aha
3: o de to mi so
0: ah mi ma mo ko dia
3: eh bo yen ko to ko mi na ko so apose
0: ini
3: on a blue box yo ti gbe dan ali ki tu na ki gan yo yen ki ti gbe zo
0: Et un cachabo revient bien là.
3: Oui, mais vieux de me dire, il nous faut pas grave. Ah! Le cave de minéraux, quoi, mis en demi ou l'un coup, pas mis superbe. Il n'a rien pour la soukouemi. Ah! Oui, les canons, vous m'envoyez, vous m'envoyez, vous m'envoyez, vous m'envoyez, vous m'envoyez,
0: vous m'envoyez, vous
3: Donc on nous fait des choses qui nous font souffrir.
0: Ah.
3: C'est ça. Correction, on y est quand on veut donner pas au mais quand ils nous font pas ils doivent
0: Et donner le on flaque ben dimanche dimanche mais.
3: Le tougoume.
0: Et le tougoume. Le cœur bien mort.
3: Et on a quoi dire? Et là ils t'ont gavé ben. Ils ont vieux.
0: Et yon. Mais faire le toji et dire tout le temps on allait dormir mais faire le toji pour au fauji.
3: On a tiré nous mais. Nous mis ça on est bien mais.
0: Et on les mis canard bloc bon. Eh, yo. be ne lo lo mite yiro lo lo mu mate so lo nko ko tuno meji me khono la kose kamwe
3: da go si gara tera
0: be oui
3: gbogbo zakari po na poro wa fide
0: ye bi ro gbe to se we
3: oh dagbo ori azira teji ra mo dagbo ike
0: abi
3: dagbo ero ke lo fe ni bo wo wa ko nu wa ko do yen ado wa nu ne ta ni lo gbe to karo
0: abi na
3: deme la se ouvera ye karo ru fi fi do fi lo mbe la do mo apo se ko si o mo ati me ko lo pe ni na me lo mbe la ani mo ro ani bu pran fi lo ate kanu le mi la se ani bo a mo te me dia ro do fi lo si presi do lo e ba yen gba bo me la ba enu mo ko so de kai di pe ma ti se mo wa na ba do ra to ta de pe pe ra o fi lo ka ka je pare
0: mhm
3: di wo wa ro di do do o me de na me la ma yin
0: baba eto
3: baba eto ba eji di de momo vi lo sun e wa hun oku adofo atomo awon mo le de ga odofo gba me na nduru me na ko ko ato mo ko awe
0: bo le voy a somme bi bo do diplome de je khale bi eme diplome yo po diplome yo po do ndo abe
3: eh ma do ji ma sun mo da ro wa fa kan bo ate ko ga bo nde mba ile fle re yo zero e de zo da wo lo si o yin ko e duro yi fle ba e ro lulu je e de mo baba de wa ko so mo wo ti o je ma wo aba ho para poru poru na o ya lo benu do adogo ji de ye mo na mi do nu mo ba so si aho te o
0: aho
3: o de o fi lo ya lo pin ta mo fi ai mo baba di mo ata fu me de ma mo do lo ja hu da wala ni da wala me re ba e do crisi ko lenu e fo aba e ra do vie to le do bo wora ro nu ne me ni da wala na ba ni je do ku na ni wula ro ku baba e to de
0: me ra ha ba se ga mo e dawe ko le kadio indo me jimi de sumi do tonu bo ponu de so mi na do ma o nesenu e ko e nesenu e be e fala yen sun si do a e te din de bu ni ya ko a do de do ko do e pon ka kabron lo li e no di dranu kon to me be do pon fi yon no vie ka mo ron ta mo do me ji vie vie ya jeno gbe mo ko ton to ya plo de mi na vie lo jen san we de aji mo na ko fa se ka mo indo mi de we ka ru to e wa into agara nton sin teme ne mi kana blo gbo
3: ewo ye to ye ra ye ra do mo le te david ye wa ni mo wo ra no tiran de na ba ye le bi mo
0: abi na
3: e mo ye ra ba ah ye ma ye do lo te bo ho do mo me le wa ba ye do mo ye mo lu lu se wo e na no nanu me di u ga ye no na mo do me di ma ga gu so ye ra o me e ka wa da gbe mo ye ra ba iko ne a lo wo ra david ye na do ye ni me di ma no te do ma bi mi na di a so ko to ni ra do mo do ye de so o lo me ra si ra ba wa hu nu ko tai lo wo ku wa zo lo me fi lo ni yen to yen tai lo era tra zo lo me
0: e wo o de ma tai lo ma so da to aso lo me amo fi lo yin nu ma
3: eh
0: o yin nu e yin o yin nu bo do ape ape to esi
3: papa ni de su to ojo bi dura gbo ko nu ko lo wa ni zi lo so ni ma le ko kaka bo da wa e du ka ma u di no ti we ri ka na papa ni won ti to ku bo de sin bo ya en me ba ira won ni bo gbo do poro gbo fe ni be ba ye
0: khoro mo
3: awon ni ka mo lo zare
0: eyan mi boro toji ro apako we gomina si waro si bi gbe jawe
3: eyan
0: mi ro toji meche tro mi to mi dogbe mi ra ko gustin ya sunu boro meji na le bakan jo me o na ti do martin na mi ra ko ko vi no bi me ko do mi ra ko no wel a vose gamupa ye me ne ne le we ko yure di mo ko nun ke do nu wa we peri peri bo na do meji me ko toji le mi le suo mi na yolo o david a ko ken le suo e ba bo na do ko bo no e peri kon mo jije han don jina no ba gboru nu ra se do bi e de ye mo gbon ye gboru di do e do meji e o fito sin jijo mi le ro fito sin teme mi kun tena di ta ton kaka mi la savo n to e ne o iren we bo do e we inu bi nu mi bo fi mi ton doro tabo e fi mi ton doro nde yin we ho me tin mi na savo ni lo li tai ni bi we ro meji to ablo nu bo ko fu akulo gberu to ko do o gbeto in gbeto ko be yan to le pa yo ye gele we na do nu inu mi na do ine mi kuna pin tan gble gble ni fi mi ton kaka bo nu mo ko ton atin o mere vo le wa kanu me che kanu do nu si ya dago super ne mi le bon mi
4: napolo
0: chang
4: kuro fifa
0: fifa en kuro mo
4: ba ko en ko fifa wa
0: na mi ba iru
4: e kan tira we a no de ko ri
0: e na se gbe ni ma yoro pelo ya
4: o da mate
0: yo ntu nu ra pa ko we go we de ya me do de pere de ten we we ra si ton abi ten han ton e o ten we we ye do ro me ten we we
4: e kan tira we
0: ten we we ye do
4: yo yo black bo me o to go yo san gba to
0: ma do khori bana do re ko do meji ten we mo e ma do de era do de
4: e ka n tira we la do gba la gba man gba dan ti paka
0: fuku faka fuku
4: a to ji to
0: e ro gbe to se we Abina. Eyon. E do gbe twese ganji.
4: Odugo ka me bi ni o wa.
0: E ma wa, e to ale loji.
4: O bi keke da o da
0: ro. Ewo su ma wa.
4: O da gbe ni kan.
0: Oyi.
4: A do do asun gbe pe ma tra mi.
0: Eyon, de da chi da huru ku wo me. Mi to gbe ninu mi.
4: O. Asi asi a. Tan pa. Na de bi kenga.
0: Ado e me da kwara no to ji mo gbe twese we. Ganji ntuma
4: niko na ma bo so ta le pe
0: mo we
4: abi
0: mo we
4: edu ka bo lo mo ka bo e ma
0: eyo o
4: abi
0: we
4: abi ko da se wa
0: eh
4: we da lu
0: abi ran
4: ati ko do do o ati ko do o ja pin ko do
0: a o cho
4: ati ko do o ja pin ko do
0: mhm
4: Abina.
0: Abi. Abina.
4: Wa
0: di
4: burado
0: o pe le dan abi
4: ina
0: ma
4: amen
0: ndo mi bo ro toji bo je si bigbere ja mi na yonu ma
4: abi
0: mi no mi ro toji
4: o da boyi na
0: oyi
4: mai du ko ka ka do ya ma bu ke sa mi
0: eyon mo bi dogbe agbozu me renu mi dogbe me binu mi
4: lo toji la
0: e fo mi ro kan yi bi yoro e ma da gbe mi aji ere be ti tokpa toru mi to hontan ko don wa keten tokpa ton die mi lugbe mi de ton seri we me gbe lu ba kantin kan ko nu kwene ke a tongo 104.3 fm 01 21 31 47 32 nemi fongon mi
5: fongani Milode wa.
0: Milo mi de udo fime gbe tochi dadagbe.
5: O do ko to e.
0: O wa
5: to na ron do to.
0: E na chenwe to.
5: Mi kere ya no
0: le. E na chenwe gbe tochi.
5: Eh, ba e no yin we do ko le me.
0: E mo ka we mbu.
5: Abo. Ko e to e ro yela e do Akrobesi Patrick.
0: Me ra ku Patrick Akrobesi.
5: Akrobesi.
0: E na chenwe. Akrobesi he no ne mi ka digbe.
5: E fo gaji.
0: Eyo. Eyo.
5: E fo mo mi do to yo ko me ro mi.
0: E na chenwe to e tochi.
5: Eh, e na chenwe. But ko e na do to

0: ere ha tuyo ni lo tete te ngbe tan aivo no gbelizon apa mo pe yo mi na wa gba sa lo randon mi ro meji poduko pe a foton de numi mi na so ni to te lo le ituru mi to ero tele lo randon mi ro meji ho mi so ti o meri so den ha e re vio kaka kaka lo meri fo ko no to in to lo so ken ton da to gbe no ton yo je pe no ren sun pe ro pa tan yo gule bo dayon wo yi dayon wo gan e o me ka hen fio din era so wari we kan ni me bo me hen fio yi o fio po da yin o ko bro yi ni gbogbo anu fi era lo fi tin tagba je lo na no ko sin fi lo na no ikwe gbe yo ni gbo anu fi vi ni o nya hen ka ka ka ka ka ka bo azome in to koton we a lin sin meton we a en o kun je la bo we a kon de ma e hen no yi yo e bi fi nu po fi le lo tenda ho me bo inu su da ho e rome fineo e waja o mariage blogbo ya lo ri be lo wa imo me ina wole lo khai mo ku won e so gba panu me igon e no be ren kaka be duro kun de manuel di bo abe e gbon fifo bo iba toton e to bo hon tu edo yo e pin tanton ni be iba toton bo moyo e wa yiro ime wele bi pe ro fi ren na lo de buro me ji din me na so ko mo ko ton do te be ndo me ji to e to chukun kan bo je mi bo hon je pe lo yin o gbe ji nu kan flan iwe na wa no nuwa mo nkan ton sin odome deji ma don de nu to e ren be nu bo pacha eleje finel wo to in to lo no piji o kakaka lo wo a to fi to ragara nu ele wa che we do to in to lo ren ji do meji e kunu ti fi o lo no se nkan ton do ti ji o ma ti we aji e mi gbe ni do meji ni ma ti fi yan mo we aji ne gbon ji nu ya de don to e ren fi mo nkan ton da e won vie ka en fi bo ile ren de so gbe ni gbe toton je mo nkan ton do ji e ren gbe nu to e ji de su ti tengbe ton papa nu da de yan yo ile khato ji be ndo meji me de wa nu gbo to de mi la ni do meji mi na wuli alo kha to e mi ton e ji to e ji mi na wuli alo bo to e mi ton e tun to kan ji mi e je na pla mi o e we na pla mi me de ko ru tin tin we tin e ko ru gamblo we tin e ne gbon nu so mo aji e ndo meji kwe na bi diwe zan do mi wo yin yo ele do boni mi ni su lo ene nu pacha ba pa ko nu kan ton di mi so wai a pa ko yo go ra si bi gbe ja we lo mi me gege mi do tin do me ji gbe kuno sa to kuno sa go o gbe ka ra mo po won e de ti gbon yo mi na si ro si bi gbe ja we me de wa kan nu me che kan nu do nu si a
1: wo ti go
0: da bo super na mi de bon mi me ti
1: me to ga di
0: a mi do da gbe si agbe to mi de su lo ma fon da gbe mi ya
1: me do pa ma o
0: e na chen mi to gbe to chi da da gbe
1: na do ko wa
0: e o
1: ale gbo re su ka wa
0: e o o si bi gbe le mi no ma pere pere kwa
1: e o e ka yan na de bo a ba a ki te ho ba me wa ile bi on ko do gbo ba ile bi se
0: se e na chenu ti uno fi ki
1: o ya mi do du bo campien be
0: kan ji o me ra koko o a gbo su me ko kan bi e tin san ri
1: e na su mo do do gbo nu me ko wa ile bi se
0: bo ndo be ra ko ro ndo me ra ko da gba bo jawe ro gudo
1: papa gbo se ndo gbo nu
0: e gbe nu ti gbe to chi
1: na te bi sa to ma ye bi re gbe lo e gbe sa me di re o da gbo ti ga
0: wi me ra ko chi
1: o fo che ale che po e lo to je ma do gbe nu do ta be so ma mi te o
0: wi
1: e ma do gbe ran ku do nu ti me
0: a do gbe ni me
1: do e ku ga di e gbe lo di bo ka ro ko se ra lo do ko se
0: a o cho to gbe ni to gbe ni
1: oko wa do nu wa bo me ko mo ko te to je gbe mi na do ni yele ku do to do
0: me mo we mo we
1: mo dai pa me kare on do se ko ya do fo gbe teke teke
0: abina
1: ere si sa na wa egbe ro
0: eh amina
1: o ko e du boga mo ro ko de ene owo
0: eh tu mi ra ko si
1: o bio e da me in town
0: abi
1: e da me in mi de le o do me go no gba da we ba ya sa gba sa o do khotono chedi khotono chedi bo ino so bo ate di bio bio ke na ba me re bo si ti era bo wa neku me to chodo kane odo apo me mo mi de mi no blo
0: ganji ganji
1: so pa we no do bi ele wa khoto no ti e ma fi amele mi binu mi
0: ganji
1: bo ko no to do bo to to do bo no bo no to me de bo yi bo kan wa kaka bo o da se ka bo fun mi bi bo ko te ja lo uli ko te mo yo bo su ate mo mini si asu o ana de me ke wa kaka ko anu ni ande ko gbere ya
0: aha
1: me a de ko gbe da pe pe oro me re a me di ero kan bi o me a bo gboro tere tere dada bo a do gasa me lo so mi o tere me gbe e da ya to to ro gbe dada o ya me e de me de so bi complete i do me de o di o mi wa da lo gudo pele bo a se bo do e e yo ta ki to je to re na bi a ho e frapo e di o ne ya we
0: amen
1: to beto re o e lo
0: Allô.
1: Mi
0: fon kan ti se gbeto ti.
1: Ye me le rayo.
0: Ye bi fon.
1: Eh na bi mi tan gbenu Marius san gogbo.
0: Marius gbenu.
1: Eh san gogbo de a jun kame.
0: Eh o mi bo to pe na bi mi tan jo na le bi mi si ya.
1: Wo me le yi ti o kule bi.
0: Eh yo.
1: Mo kuro.
0: Ho en kuro si ya.
1: O kura jan gbe tan.
0: O.
1: Nya.
0: Ero nya.
1: Ekpen
0: Evo, era chenu tu mari segbenu. Era chenu disu. Asan tanton gbe a pa ko wi go ko ton mi na so abo, mi me yiro dinle mi na moro meji, emi do ko jo ko tete ngbe ton. Eh, na vivi mi disu asan tanton gbe ton ari gba le vivi ho lo. Do o fli jeton. Eh, viene o e ka le a savoya. A vo si sa te gbe e ka ton. Mariage blo gbe jabro to mi ton disu o kan play mi so yo. E ka blo mariage mon koton e ka wuli ya lo wa to ka ple so ya nu nele bi kuye mi na dodo asan tanton gbe jawe nu wa lo weji mi so nu wa dodo chi mo mi do na ma do weji bo mi de suwe ka intoro mi tonayo ho ri mi do le suwe kle do menji apa ko wi go na wa dan bo mi na se e ne me de wa kan nu me che kan nu do nu si ya
1: se pe bi
0: ah ya chi na mi te ya mi
1: Mi go as acha na gura je mi na se wo do apo do yin gba o.
0: A wo mi jale apo ma do mi
1: do. Do fi mi mi le vi no ko na so to apo do gbeto.
0: Hold on mo.
1: Mao. Mi ko ni no mo ni o sa acha to gbe mi asi.
0: Eyo.
1: Asia.
0: Mo duwe ba jirmi. E isan ri.
1: Mi mi bi na se.
0: E khle. E isan ri tuwe. David amoro mi ji khle do na ji do mi to le no do to mi ganji ganji ya. Do khoile de mona najin mi tole na do to iwe do na yulo tanwu to mi tole do e khle do meji iwe ro fi mi tole pon iwe ran pon ro fi no wa nu mo aliwe mi na blogun ta yo nu fi me kin ta no vi kaka yo ngbe ya ran na kin ta ni pepepe amo e lin do meji te mi ton e tun chukoto kan we na pla mi wa fine yo a do na gbe ni do meji gbere pon toro sagowa wa nu jo nu do gbe mo nu gbe da wa nu jo nu hawe we ro na gbe ni ewo na wo me bo fi o e do nu ni kaka bo a do yan me ra ho ro otogun me e o pe do yan me ra ho me e o me che kan no do nu sia
2: bonjour dagochiga
0: dago super nemi de bonmi
2: un pangaji
0: ah mi wo kwa bo o ino ile ro no evelina sogba mi me mele o mi no do madama kako si
2: ni la we ti apapa apapa ni to se
0: mo we
2: Ino
0: ho. Ho inkuno siya na jino. Hmm. Ni bu kwa bobo.
2: Tanti yo we wa nubo me.
0: Abi?
2: Tanti yo we wa nubo. Bo, ewe travaye si yo.
0: Aha.
2: Kata zi yo wa ino, koto.
0: Uhum.
2: Tanti yo we di afo.
0: Bi?
2: Eta nyo a.
0: Uhum.
2: Bo, di yo de suen.
0: Uhum.
2: Ewa zen gratitude si afo lo te ni papa o.
0: E yo, ina chen mi.
2: Enyo a. Me, ai na ho gbe ko to na do business to me.
0: Ai o na jino yi.
2: Oui.
0: No tenu je si bi gbe jawe yen jele ro fina no si gbe jawe bo mi na se khobo.
2: Eyan.
0: Khasi eno di mi adide se pe bi do gbo yo khasi ma di mi o.
2: Eyan.
0: Hmm.
2: Eyan ba na he mi je sa mi di prochain.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Trois fois.
2: Papa ni bo suru.
0: Eyan.
2: Ni bo suru.
0: Hmm.
2: E na bo.
0: Eyan e zanri. Mi tokpe me ro kholo mi tome mo danduru dagbe dagbe dede bonu wa fine o no mo do yon mele mi tokpe enu mi bon kan e bi o sia david a khore khore me e ru mo ti yon ajagbe to khan gbe bo ndo me ji ama fine ma wa ni blackbe ro me ji mi ko an re o mi kan bi yo dide o mere meri le meri la dogbon bienvenue o dubo gandogbon e ma pon do mo wo e ma pon do mo wo do e ndo me ji fie ne wa ran khan bo nu ko yi na tin we fie ne wa da khan gbo bo ko suna mo to bo ji fie ne wa na khan bo gbe ran hun ali nu fitu ele su fie ne wa na khan bon wa ku wada ile ya an sa hoton pere gbon pa ni ko ya tun ha mi ni be ye ba su ba jako me che kan won donu si ya
3: o alo da wo e kan chi le ni mi fon gbon mi o don
0: mi fon da gbe si agbe to chi mi ku abo
3: o ko da gbe mi ken wa lo
0: hmm
3: o mi mi ko na mi a kon pe pa mi gbon no te je samedi de ja we o
0: ganji
3: o wa se kun ne amo kaka je kan lo mi jo nko se no do ko de wa ido ha ju to pa bo da ido a chi
0: mhm
3: bo mi go bi a gbe ti yen yin na bi opo endo je me dinem yo ete da fo bo o na da fo bo e wa ndo po tro to mi ton e je mi o do me
0: hmm
3: e na pe mi e ko yi ho de bo wa si to to po no to po ma na wa da gbe nu
0: hmm
3: me de to allergy e to lo mo de abe bo fio na si to ton de ko ko na mi
0: hmm
3: e ka je to o je dai de tosi nko re no tosi won tuto mi no ko po fi ju kaka bo no ton ro ida me de bo lu bo me ne ka en kaka bo e do yin mu inge no ji me de ke e ka lo me so iton so ye ye we ko me ka mo ni o e we ko ni mo nde ko play lu fini ame
0: e o fofo e me de re sumaro e gbe ne o mo e bo na tel do nu ni mo me to ji we bo ji we do nu ko gban gudo bon mere vo khan we ka ba ro diplome temetem bo yin gan igbe bo yin po nu yakwe no dogijero to ene meyo ate do nde bo jamblo o ara kesi me khan we yo jen kondo ndo lin li vivo me bon mo ro me ji to e tun choko do kan bo ji mi bo so kente do no ti sin ko meyo e na pla mi vivo an do mo nto to we de khan we yo vivo hun
3: eh boya e do mo to bo to ro di do e ndo ji e tin do ewo
0: ewo do edo nto a edo nto e kan bi e gan ji do me ji aka do nu to to we khan we yo aji edo mi ko lo ntini o dide emi apla emi wele afi mara so e moro dide no do meji o kekle jegro gbeto nku me ro hunwe e don tim to bo to gbe a e don tini lo ado to ko do ri ni ado to nu wan bo te ngbe juo e te do meji ra ple so yiran blo ni bo to ni na don ti ando ku ge pa cha to we no vi bo ko po en po ro po ka ka ka ka ba ro hwe lo bo do lin le mo nko ton ba si fin do to nu mi vivo a nu one
3: so vi na be de tipo so we mi ane pe pa ta ton pe ton bona se de ne mo na go ata wo
0: eyo eyo eyo e na chen mi fili ni ko mi ton mi dwe
3: aha e do mi no edmo a kito bi
0: eyo
3: me ke wa mi le professeur salo ibu
0: d'accord eyo professeur salo ibu izan le sia
3: eyo
0: mi na do ben ji ja san tan ton pe yo mi na pe bo nu wale yo eyo e na yi li en pe me ho david a ho kan wo si an ke de fi me mi mana jago peri peri amina jago budu peturu mi tole lorwanji ena cheru mi desu tite ngbeton mera ko gwiste nyasunu na jino martin ko vi nobi me noel la vose gamu agbozu me kote me patrick akrombe si anato o nobi me o kojo agbinu henri afoyon o lubogan bienvenu marius agbinu o sepevi evelina sogba podo edmond akito bipan yo asantan tombo yo mina lepe bo eje fliton yo mina se eizan risi ya

laole ewe so badu nyen gbasa ilo bodu nyen toto ilo le yiwe bona moti motu wa ide bonyo wide jele bonyo wide sanu pe ome bona do nu kon ido pe to ni vito vino kan vivant mi ton le ewe no ido mi ti na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so edo na so en ton pe o die da khive we na wa nde dai nu bondo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan moi vito vino bi on egbe ni lo lili dagbe ni itopono podo yo ewe no ahuzuku bono je ko nu fide leso vi e mulo we do na do a lo vi e e ma baba tun ye de le ai no ite utu to tu e gba pe dai no tu e gba pe a lo ko ai kun gba dai e ho zo hun ne be we de bua e ho te to e blo te to mo nu de be blo dai yo e blo dai do mi ahu mi de le we a e yan ma tun mo ahun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo u fe oni ma so le supo we lo yanyan e mi no amo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we olo mo no ko fe ko fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo bo ina po gbe to bo fi ne le no ko je okun afo de le deji a papa je yin wa nu mele o yin ko e ro to ko le o me yo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e ro to ko le o me na mi de mi yin si e no yi to ko okun ku won ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan ji ase ha eyan wa no ite po o bo mi de o no e ka ju po de eyan mi apon eyin edo ni do e bonu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no gra lo bonu wa nu e na wa ya amonu se wa do san ni pede o ana monu pon pe ni pe novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na ke we lo abe nu e na ku zo e vitu ele de so do mu wa lo gble gble e ne zan we ade gbe tin ya tun wa de le lo ko inu ade we o ko inu ko e go do o pa we yo no fi tu ede olomo e lomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an ku zo le gbele nu da leji an ku zo nu de no be no na a chege mele yo die ye ke te ka die e so no tu nu e mi wa ko yo nu e yo e so no tu na fo e wa ze we me de olomo e do kakasu me do bo ku zo panu ko be a chi gbomo nu we ya gbetonu bla oku metole no je lele saji bono je gbe vi han ni ton doji nya bono we blonu me lo bono we wale lo ofu ye so afoto je nko ba won jo gege no fi gege do fe ni le me gbe de le de lo no fi o afo yon to me we ye de bono je yon ni jo do e mo e bana so bi pido pe don bo so ko yi lodo no fi o son je son fun bono to mi don atun we wa we de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan fun ke se pe ru po mondo na wa pe ba vo ya bodo pese do pe we bo mo do wa nu le lo nle dai mi o je so ko ide meji bi an ti me an da wa da pepe ko fa fo bo do ko gbegbe na dogun bo wa le bi nu bo no vi mo ko to e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan di ko tin be na wa pe bo na mo ide nu e yo ma o ma so lo ni flin pe o ma bodo le ke le o me don pa mo do mi o gbe du e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wede bo yon wede jile bo di alo sinu ble ble nele me walo blu blu enele o di alo sime bado nu kon yi do presento me bado fifa do presento me ene on ene wada gbenu o tun bado biyo piyo vito vino biedo minino wuli bonu adime vimi tonle bono nakpon jokpon do kuro po itonle tra la vignon nule o tun ma do bio bio vito vino biedo nu e no yoro do fife yo ni huzu ra e mi ano jinu vile we bi we nu e do fife ne nu dagbe desu de bo we nu e a ma wuli bona bo kan fla dun bo o ma zion ma meon e we gofin to e me bo gog bezan to e me yo e gbedin asodo ma chona a mon soi do na soi yo e na son fi e na don kule kon gbeme ton de le wa nu e do we nu a ma fe o ganti a bo u ve nele di ho enele ko du huzu pa mo ti fine e na don zon wini wini bo wi me yun nu a son enele ren na zon bo nu e

Ini aglo amau. Se anya no gbete yo allo da pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Si arrêt d'au, mieux le dénou, mieux le capot, mieux le pao, et mettra mieux le wado, logement social,

0: onile atun
1: me ti ka jindo gbe na mi
2: o mo gbe na mi me ka
1: o ye ni mo
2: to fi peji o
1: peji e ka je mi se
2: o na dawi ati ran ni
1: o
2: o mo se o sino ze ni nya na unde zo bo e nya ti ki na ti no mi
1: ami ami
2: do no unde ya ya ya wo ni na de ha se ni tu moji desi we jade huno a o yo ori ki ne
1: plomo o plenyo huno
2: o plenyo huno o ko me o ko de gaga o no ko fie me de gaga o vo o me o hare ko fie o ni de si o de de kede